0: صالح عمل کری میہا دناش فہے امیہ کن ہیو جزا ہٹے ادی امیہ کا تمن رس کلانگے فسیہ وگم وا گوتے دکوا ہوشی میں
1: ثم اتبع سببا
0: دن اینا اہم مگ کن کری وڈا گتے
1: حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
0: ایدو اراتن اینا وقت دان ایدو قومی ہوں گے مچھا ایدو اراتی اینا فن وڈا گئے ایدو کے ہون سلام وان ایو سحر نیوالے
1: كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا
0: كان حري افدينه ها مكشورن اينا كبا غوا كم خبر تسكلاغه مول دين وديم بابي
1: ثم اتبع سببا
0: دين اينا اهم مغكون كوري وداغته